ka kusuhi ni xitshungu ni ku vona mahanyela. Ku vonisisa mafambela ya makungu ya mfumo ni swin'wana hi swin'we leswi ta ka hlengelaka ka mintirho ya muxangelo wa tiko kumbangu luwa wa tiko. Fambeni ka liendzo byakwe muxangeli a ta kumeka dorobeni bya Nampula ni xifundzha swa Malema, Moma na Kala lomu ta ka hlengeletana ni xitshungu vuxangeli bya xintho nambi vakombisi va tikomponi ta mfumo. Kusuhi na 11,8 milion xa vanhwanyana ni majaha va yamukeli nseketelo yo byana ya kala yi nga lumi mfumo World Vision Mozambique lembe bya khalutiki tanihi tsalwa bya nhlangano luwa wa 2025 ku tlula 126,000 yo vadyondzi va yamukeli swakudya lomu swikolweni. Mhaka yi hlengeleke ku tlakuxa ka nhlayo ya vatsongwana va titswalisiki swikolweni hi xipimo xa 9% ka 157 wa swikola primaria. Ku jungula ku va lembe bya khalutiki 9,45 milion ya vanhu swa va seketeliwile ku va va nga kumiwi mavabyi ya ku hlantela ni ku buyelela hi ku yaveliwa ka 5,3 milion ya mixiketelo. Tiko bya Italia kusukela hweti taka ya Agosto yi ta amukela nhlengeletano yin'wana ya mabulu xikaxi ka matiko ya Libano na Israyele. Tanihi mfumo wa Italia ku vulavuliwa hi khambe bya vubidri bya mabulu, mhaka yi ta ka landziwa nthaka dokadokisani viki kone viki bya kalotiki edorobeni bya Roma. Ta matshamela ya nkama vaxivi ta matshamela ya nkama byungla leswaku doroba bya Nampula namuntlha byi ta yisa ku tlula hinkwayo ya tiko mpimo wa 31°C ku landza madoroba Maputo, Pemba na Tete ha 30°C. Man'wana ma ta va ka ximo lexi Beira 29, Inyambani na Kilimani 28, Ncayincayi 27, Vilankulu 26, Ximoyo 25, Vugamulixinga ha 23°C. Misiedo Jancheka, Ingeri Matrungulaya, Mishuhi, Misoro Provincial de Maputo, Mangona Kuminkam Nanchelaka, Ali Mishu.

0: Na swi lava.
1: Hileswo ke u fanele ku ya exikolweni u dyondza swinene, a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti.
2: Papayi, mamani kumbe mutamelo wa mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga, a ku va a tlhela kumbe mutamelo wa mudyondzi.

0: kwanza mintiro mavoko munzuka siko itakusiza na ungarinzelanga kuva uza ufamba lava tindleta kuva uthuliwa kambe ntiro longa tavaka utiva kuyenda utakusiza munzuka siko ave mabele ya Felix Jackson ave mabele ya Felix Jackson nkarlo ya ramba rifla boy icon avona leswaku ndlela inene loko se swi tsandza hinkwaswo hikuva u rhiya masengana
1: lavana va vanhu va endla swihlekiso
0: hambi ku lava xindhawana u kota ku va u ya tshemba mintirho hinkwayo leyo i ni risima xin'wana na xin'wana lexi xi endlaka hi li rhandzu
1: ya vona va fana
0: swi ta ku nyika swo karhi
1: ntirho na yiku

0: leni ku kombisiwa hi Roberto Mudlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

ni mwingisitu wa radio Msumbiki lui ya ipangala kaka ka mishu wa namuntla yukumeka alenu aposto wa di administrativu za matola riyu asfunzeni shabawana asfunzangulu maputu lani hakunene kuiswa ka mashweni mabulu ya vumbanu angadi algo nasionali inklusivu tani elani itivaka koni mabulu ya vumbanu kumbiti algo nasionali inklusivu hile wa mabikuiki imu zangiru watiku Daniel Chapu kanku umetu wakuva kukumu watingela takuva kubikistiwa ama nyela manene shikazika bana watiku za Mosambiki mshaku kati mfilu mpilu letuvunikiki ime 2024 mshaku kanshaula mani kule kakuva kukanitiwa mihandru ya shahula mani kasi engele shikutani kukazi kulanzu wa mapulu la waya vumbanu ishimu sashikani kisu kumbi mapustu wa administrativu ya halinu asfumza nkulu maputu na mungle postu wa administrativu zavu zazu leji zinga kazi zi kutizu wa kudzoni lani kukumbisi waka amukwepa lukuwa ni kukumikaka ama vonela ya vanavatiku ima yelena nile shivana vela kakuwa si chinchiwa kumbishilanziwa ka masiku la mataka kuyelena ni kongometu wa kubikisa vumbanu sikazika vanavatiku nkia wale uzengela ka mabuli ya vumbanu ilo kutani kukumikaka kashila ulishi kusoni si kumekaka na shitalili iwa hanyi wa alinu aposto administrativu zali matola riu lani navoni watakaviva ingela lisi shiveke shizali waka mkupalu na shikumbisa kama mavonela ya vanavatiku kusukela rufuma kukasa alinu maputu ima ilana ni mavonela yavu yuka shienge shanshaulamani shienge samindizo mzengelu watiku shienge saufikili jatiku shienge shatavululami nambini ishimbeni vatapeka mavonela yavu lishaku vapumela lishi shihewi kika shienge shakusungula na kutani shukumbisiwa kankamosu shukumbi vani mavonela mambini kuyela na nilishi vanavela kakuva shichinja tolo ancholu wa vumbanu wa mabulu ya vumbanu ilu kumikiki ya postu wa administrativu zali PSN asfunzini shalika mwamba lani nzini kalishi nyingi ava nyivali PSN alila vavashia gile shaku mavonela lawa ya kuwa kujuluwa tikuweni kuwa kuninginisiwa ashienge sha voto elektroni kuanga kuvota shitizo shatavu manguva lawa shita kazata ikula kakuwa tikuza Msambiki jani shika zatu shaku ambana ambana ni ikula kakuwa kufumeleka a interneti kamimbangu kwa ambana ambana kwa laka socho shtano nongwa akuwa ishi anka sinene kuninginistiwa avotu elektroniku na ava shalisha ku avotu elektroniku haku nene mneadzanyo shisa kambi kujula kakuwa kufambiwa kutuzongo ngelena kuwa kubikisiwa ama tusamela manene ni kuwa va nyingi va maskini kuwa va kumeka kashaula mani kuwa va vota lwe va jula kakuwa zenge la tiku na koni vali mainchona lawa ya kuwa kujulua kususiwa ashipasa nasa kufota so anga tarta unduelitur kuwa kufutiwa hima pasi ya vumunu ama inchona lawa unaone mata tzonzoma ikula kakuwa iwa nyingi vakaraka vangana mapasi ya vumunu mavunela ya vuba njivali peseni ikuwa pasi ashipasa nasa kufota so anga tarta unduelitur shia maskwini kuwa shitizisiwa ima ni mambeni mavonele wama pekili ya kuwele na nivulunzo voti japinga kula kakuwa itivarisha kupeseni kumbe muamba kuni vukuli jami sava na pili mazibji vali shajure kakuwa pinga lejo jialili chikitilaka vahanyitiku na shinga tuali kuwa peseni ama shunu kuwa alishikeli shitaratwini na kuwa ni mazibji ni misava vali kujure kakuwa mabulula ya vumba anu mabigisa na ulu matutaka shikota kuwa kulunzo vitu wa tingela tinene apinga lezitaka seketela shubuku wa mbangulua kutani na mkete ingela mavonela ya vahanyi wa alenu aposto administrativu za matola riu asfunzeni sa abuana asfunza nkulu maputu maelana ni mkwepalu utaka kumbisiwa na ukumbisa mavonela wana watiku

13:52. Hoyo, mwen se to kuranzeka kamentiri ya emisor provincial de Maputo. Ay likari hitrisana na antena nasional kuva ikuma jornal da tarde. Na inga se kuma jornal da tarde na antena nasional hitrisana ili kuva ikuma a maritu ya murangelo watiku. A kumeka kash funza nkulu nampula hilienzo lantiru. Sosi hita kumanyana vunanga kwa afika leka 14:00 karuwa mahungu ya nchikani. Hi 14:10 hita zumba nkuwene kuma majera ni vutomi zinene. Hi kuma nkambi ya viki, hi 15:00 kuma mahungu. Hi kulanza hita kuma mavonela yoyenta kwa afika leka 16:00. Nchikani lo, minamoni kanovela, nimishivela nchikani unene. Nivu ingiseti, dwa kutakisa ngupu sinene.

Maungu yansikani ya emisor provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mudlovu. Murangeli wa tiko Daniel Chapo namuntlha tlhavile riendzo ra ntirho ra masiku manharhu a xifundzankulu xa Nampula. Mixo namuntlha murangeli wa tiko a fikile xifundza xa Malema lexi tolo xi hlanganiseke 51 ni 5 wa malembe ni rin'we ya nga 65 ndzhaku ka ku va xi tlakuxiwile ka xigava xa ku va doropa. Handle ka ku hlalela swixongi swa ku kombisa xifundza xa Malema, murangeli wa tiko a rhangelile nhlengeletano ya xitshungu ndzhaku ka nhlengeletano ni swirho swa mfumo lani ku ngheneke ni varhangeli va miganga, va administratori wa swifundza hinkwaswo swa Nampula ni varhangeli va mamunisipi hinkwawo ya xifundzankulu. Maphorisa ya tiko ya xifundzankulu Maputo ma khomile vanhu vanharhu va pimiseriwaka ku va va lumba ntlawa wa vayivi va mimovha munisipi wa ka Matsolo. Ntlawa lowu a wu rhangeliwa hi mudyondzisi wa xikolo a nga profesori lweyi na yena a khomiweke a va tolovela ku yiva mimovha va yi tlhantlhelela va xavisa hi mapesa. Mupolixa wa mahungu ya vupholisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Carminia Leite a vulile leswaku vayivi lava va khomiwile na va ha ku yiva movha mugangeni wa Infuleni doropeni ra ka Matsolo. Nakona mapholisi ma khomile 4 wa vanhu lava a va yivela vanhu hi ku tirhisa swibamu ni leswitolo. Banku Mundiala a humesile xipimo xa 30 million ya timetikali tirhisiwaku yaka swihubyana swa ta vutomi ni rihanyo xifundzeni xa Mutarara xifundzankulu xa Tete. Ka mali leyi kuni leyi tirhisiwaka ku ya ka xikola bazi ka Depuiti xingani xilawu xa dyondzo hofiso ni ndhawu ya ku pompa mati manene ya ku nwa. Murangeli wa ta dyondzo lavantshwa ni vutlhari xiyimo xa xifundza xa Mutarara Paulo Mabika a vulile leswaku mintirho ya ku yaka hi famba khwatsi lani ku yimeriwaka ku va yi gama tin'weti titaka. Nuna wun'we a dlayiwile tolo hi ku hlaseriwa hi ndlopfu xifundza xa Makosa xifundzankulu xa Manika. Administratori wa xifundza xa Makosa Albano Myambo a vula leswaku xiharhi xi ta va xi humile hi vusiku hi le rivaleni ra ku hlayisa swiharhi xi hlasela mibyalo masin'wini ya xitshungu. Nuna loyi a nga dlayiwa a divanile ni ndlopfu hi nkama wa mixo tolo loko a ya masin'wini yakwe tani ku vula ka administratori Albano Myambo. Naswiritano mhaka leyi yi fanela ku hlamuliwa hi vinyi va ndhawu ya ku hlayisa swiharhi ka nandzu wa ku phondla ka swiharhi swa vona. 51 vayimeli ku hlawuliwa ku va sekretari jenerali wa huvo ya ntwanano wa matiko namuntlha va ta va ni dokadokisani ka televizao ndzeni ka nhlengeletano yi endliwa ka doropeni ra Nova York Estados Unidos de America mianakanyo ya nkoka ku va ku hlawuliwa lweyi a nga ta siva xitshamo xa Antonio Guterres. Dokadokisani lowu wu ta va ni 90 minutes xika televizao kusukela 23 hours hi nkama wa Mosambiki. Vayimeli ku hlawuliwa ku va sekretari jenerali wa huvo ya ntwanano wa matiko i khale ka murhangeli wa tiko ra Chile Michelle Bachelet, director general wa Agence Internationale d'Energie Atomica Rafael Rossi, khale ka xiyandla xa murhangeli wa tiko ra Costa Rica Rebecca Crispin, khale ka murhangeli wa tiko ra Senegal Marc Sall, khale ka holobye wa timhaka ta le handle ni ntirhisano wa Ecuador Maria Espinoza Garcés, ni diplomata wa Guyana Carlin Perkaits. Mi twile mahungu ya nhlikani ya emisori provincial de Maputo rinzani ya ora ritaka.

0: bya Mozambique dilonjinjim alose vutomi siku ra dzwai tikandzata nga September 2024 ikola ka mavabyi nani 97 wa malembe ya kuvelekiwa yetlele ku rhula mana ya vunanga bya marabenta mwinkiseto ku rhandzeka nongoloko wa hina hi wukemeta kola ku navela ku ya mahlweni ku va pangalatani mintirho ya landzelaka ya Radio Mozambique emisori provincial di Maputo David Ntiman alitata
1: vamamana na vatatana ni nekani cheleni

kombisa xifundza xa Malema, murhangeli wa tiko a rhangelile nhlengeletano ya xitshungu ndzhaku ka nhlengeletano ni swirho swa mfumo lani ku ngheneke ni varhangeli va miganga va adiministradori wa swifundza hinkwaswo swa Nampula ni varhangeli va mamunisipi hinkwawo ya xifundzankulu. Maphorisa ya tiko ya xifundzankulu Maputo ma khomile vanhu vanharhu va pimiseriwaka ku va va lumba ntlawa wa vayivi va mimovha munisipi wa ka Matsolo. Ntlawa lowu a wu rhangeliwa hi mudyondzisi wa xikolo a nga profesori lweyi na yena a khomiweke a va tolovela ku yiva mimovha va yi tlhantlhelela va xavisa hi mapesa. Mupolisa wa mahungu ya vupolisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Carminia Leite a vulile leswaku vayivi lava va khomiwile na va ha ku yiva movha mugangeni wa Imfuleni doropeni ra ka Matsolo. Nakona maphorisa ma khomile mune wa vanhu lava a va yivela vanhu hi ku tirhisa swibamu ni le switolo. Banku Mundiyali a humesile xipimo xa 30 yo milioni ya timetikali yi tirhisiwa ku yaka swihubyana swa ta vutomi ni rihanyo xifundzeni xa Mutarara xifundzankulu xa Tete. Ka mali leyi ku ni leyi tirhisiwaka ku yaka xikola bazi ka Depuiti xingani xilawu xa dyondzo hofiso ni ndhawu ya ku pompa mati manene ya ku nwa. Murhangeli wa ta dyondzo lavantshwa ni vutlhari xiyimo xa xifundza xa Mutarara Paulo Mabika a vulile leswaku mintirho ya ku yaka hi famba khwatsi lani ku yimeriwaka ku va yi gama tin'weti ti taka. Nuna wun'we a dlayiwile tolo hi ku hlaseriwa hi ndlopfu xifundza xa Makosa xifundzankulu xa Manika. Adimixaradori wa xifundza xa Makosa Albano Myambu a vula leswaku xihari xi ta va xi humile hi vusiku hi le rivaleni ra ku hlayisa swiharhi xi hlasela mibyalo masin'wini ya xitshungu. Nuna loyi a nga dlayiwa a divanile ni ndlopfu hi nkama wa mixo tolo loko a ya masin'wini yakwe tanihi ku vula ka adiministradori Albano Myambu. Naswiritano mhaka leyi yi fanela ku hlamuliwa hi vinyi va ndhawu ya ku hlayisa swiharhi ka nandzu wa ku phondla ka swiharhi swa vona. Ntlhanu ni wun'we vayimeli ku hlawuliwa ku va sekretari jenerali wa huvo ya ntwana wa matiko namuntlha va ta va ni dokadokisani ka televizao ndzeni ka nhlengeletano yi endliwaka doropeni ra Nova York eStatsunidu de America mianakanyo ya nkoka ku va ku hlawuliwa lweyi a nga ta siva xitshamo xa Antonio Guterres. Dokadokisani lowu wu ta va ni 90 minuto xika televizao kusukela 23 horas hi nkama wa Mosambiki. Vayimeli ku hlawuliwa ku va sekretari jenerali wa huvo ya ntwana wa matiko i khale ka murhangeli wa tiko ra Chile Michelle Bachelet, director general wa Agence Internationale d'Energie Atomica Rafael Rossi, khale ka xiyandla xa murhangeli wa tiko ra Costa Rica Rebecca Crispin, khale ka murhangeli wa tiko ra Senegal Marc Sall, khale ka holobye wa timhaka ta le handle ni ntirhisano wa Ecuador Maria Espinoza Garces ni diplomata wa Guyana Carlin Perkaits. Mi twile mahungu ya nhlikani ya yimisiwa provincial Maputo rindzani ya ora ritaka.

0: Shish, karitao la mina lifambi ni mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la shibedle la lifambi ni ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsaletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Nilahlekeliwe ikaritao la shibedlele kama ingataleliwa imati.
2: Makweru, leyo imaka. Yani shibedlela ufiko vatlamshela. Vata kufulela karitao lincha, vatlela vakuyendla shikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamama ni hinkwavo vatikeke, avafanele kutsika kwa shibedlele kwa valahlekeliwe makaritao. Loko vani vana lavatsongo. Na vona, vafanela kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavaji.
0: Lana na amba tikonta, takule, shinga tzali waka karitao, nda shukuma kwini.
2: Shingwana, shinga lahleka, inge shukumi. Kambe, vata male, shumangata shukota. Shikulu, ikutlela uya shibedlela, wena ni vana lava tzongo, akuvami ya kambiwa, minyikiwa makaritao mantra. Makonsulta ya mama na vatikeke ni vatsongwana ama faneli kutsemerisiwa. Kulaveka ujula ni vangani va wena, akuvava swi tiva leswi, u swi twile?
0: U nga chavi, ntava jela.

Hai, inongonoko wa emisoro provincial ya Maputo lowu vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

Ai, ino ngono kwa ni sur provincia ya Maputo, lo vula vula ka hile shumelela ka, antumbulu kwini, nile mejawi.

0: Xingo xa Vatsonga. Tiva ntumbuluko wa wena na emissor provincial de Maputo hi wa 1:20:30 u tlhela u phinda hi Mugqivela loko wa Chilikomba 22:30. Swibongo xa Vatsonga.
1: Hehe, hi kensingo pfinene Albert Langa ku va hi kombisile nongonoko swibongo xa Vatsonga. Ya hi kongoma kansimbi ya 22:00 ku xova ku yeso hi tshava na hi tiva leswaku kusuhi ni xikomo xakho kutani u pangaletiwa hi mintirho ya emiso provincial de Maputo wa Radio Mozambique leyi kutani ya ka mahlweni ku va hi ku tlhasela ka xikomo xakho na hi ku xovela ka hinkwaswo swa hombe.
2: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 22:00 a Tiquenim.

0: vunangani tinqambi letintshwa
1: nongoloko wa emisori provincial de Maputo u ya ka mpfhukeni wa wintlhanu wun'wana ni wun'wana hi 22:10
0: ya ku rhamba muyingiseti ku va u pfangelatana hina.